0: Felix Jen, Pride.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One.
1: Natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport. Otvoreni.
3: Velika Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika

0: Lily Allen, Not Fair. Ovo je Otvoreni, jutro, 8:43 je.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Za školu se ne bira samo pribor, nego i stil. U City Centru One pronađite ruksake, pernice i bilježnice, odjeću i obuću, sportsku opremu i pametne gedžete. Sve za uspješnu školsku godinu na jednom mjestu. City Center One.

13.14 je, dobar vam dan, dobrodošli u radno vrijeme. Šarenilo je na našem WhatsAppu, Marina šalje snimku iz automobila kod Vira, sunce, bonaca, prekrasno vrijeme, dok s druge strane Rijeka i Laura kiša, ali ono baš pljusak, potop. Šarenilo je zapravo dobra stvar, to je isto i kod nas u našem repertoaru, potpuno ono, recimo jedna od najljetnijih stvari ikad. To će se naći u narednih 10 minuta, a isto tako i Z++ i ljeto već je gotovo. Šarenilo i je početkom 9. mjeseca.

Ovo su bili Demi Lovato i Clean Bandit sa solo na otvorenom. Clean Bandit je inače grupa ljudi od kojih je jedan violinist, odnosno bio je violinist, gospodin Neil Milan. No napustio je grupu, tako da ako više nećemo u hitovima Clean Bandita čuti ovu divnu violinu u pozadini, to je zato što čovjeka Neil Milana više nema, nećete nikad pogoditi čime se čovjek sada bavi. Znači, bio je violinist grupe Clean Bandit, a Neil Milan je sad službeno ekonomski savjetnik britanskog premijera. Wow!

školu na Dragu Ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.

školu na tragu ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport. Otvoreni.